0: mal selbst sehen, da wird noch ein eigenes großes Fabrikgelände aufgebaut. Eine eigene Fabrik neben dem Lager, um eben auch hier noch Häftlinge, die hier eingesperrt waren, dort noch als Zwangsarbeiter auszubeuten in dem alten Rüstungswerk neben dem KZ.
1: Kanare Buchenwald in Urdugah Tuhamun Moqe Jang Jahani Dovom artish naziya ehtiyaj be aslehe dashtan va kanare hamin Urdugah ye karkhane aslehe sazi chiz kardan durust kardan be unvan ye niruy majjani az zindaniyayi ke tu Urdugah budan su istifade kardan va ina ro be tamam rus va dar sharayit kheyli namunasib va ghayr insani kar tamam rus ina kar kardan
2: wal mawdu' istikhdam al mu'taqalin ka ammal عاملات قصريين مرتبط كذلك بتطور الحالة التاريخية آنذاك. لازم الواحد يشوف الموضوع من عدة جوانب مختلفة ما قبل بداية الحرب العالمية الثانية وبعد انتهائها بالإضافة للوقت التي كانت قائمة فيه الحرب. فالواحد ممكن يشوف نحن أمامنا هون هلق مخطط عن شكل المعتقل بشكله الكبير المعسكر بشكل كامل. فنحن شايفين أنه في مرحلة من المراحل تم بناء جزء كبير هو يسموه قسم جزء الإنتاج وكانوا دائما يأخذوا الأشخاص بشكل مباشر المعتقلين بشكل مباشر من المعتقل المجاور ويأخذوهم لهيئة المكان اللي ملاصق تماما لحتى يساهموا بعمليات الإنتاج وهناك كان في معامل ومصانع ليستخدموا فيها المعتقلين بعمليات الإنتاج.
3: Donc il faut faire la différence entre l'organisation du camp avant la Deuxième Guerre mondiale et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les internés étaient beaucoup plus forcés au travail. Et il y avait par exemple une usine qui a été construite par les internés, dans laquelle les internés devaient travailler et pour produire des armes pour la guerre.
0: Und das heißt, jetzt mit dem Modell vor Augen, natürlich schwer für Radiohörer jetzt, aber eben, wir haben hier ein ganz großes Modell vor Augen. Da kann man auch sehen, die Gebäudemodelle haben unterschiedliche Farben. Je dunkler die Gebäude sind, desto älter. Und dieses Rüstungswerk wird erst im sechsten Jahr von Buchenwald gebaut, erst im Jahre 1943. Hier oben dieses große Werk. Und noch ein Jahr später entstehen sehr, sehr viele Außenlager, nämlich die Außenlager in Halle, in Leipzig, aber auch in Nordrhein-Westfalen. Nämlich, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Buchenwald ist eben nicht nur das hier auf diesem Ettersberg, dieses große Hauptlager, sondern zu Buchenwald gehörten etwa 140 Außenlager, die in ganz Deutschland verteilt waren. Also ein riesengroßes System, ne, von ganz vielen kleinen Lagern, die zu einem großen Hauptlager dazugehören.
1: متاسفانه شنونده های رادیو الان نمیتونن ببینن چون جلوی ما این مدل اردوگاه هستش ساختمون های متعدد چندین ساختمون تو اردوگاه ساخته شده ساختمون ها رنگ های متعددی دارن مثلا رنگ ساختمون هایی که کهنه هستن که قدیمی هن قهوه ای هن رنگ ساختمون های مثلا این کارخانه اسلحه سازی که درست کردن آغاز جنگ جهانی دوم این کارخانه با رنگ چوبی روشن دیزاین کرده و این به معنای اینکه این ساختمان‌ها تازه بودن غیر از اردوگاه‌های خیلی بزرگتری خارج از اردوگاه درست کردن برای کار اجباری
2: نحن امامنا هون موديل عن شكل مثل ما حكيت المعسكر طبعا هو امر صعب جدا للمستمعين كونه منه شايفين هذا الموديل لكن حنحاول احنا نشرح عنه نحن امامنا مجموعه كبيره من المباني هاي المباني بالوان مختلفه كل ما كان اللون اكثر غماقه فهو بدل على بانه هذا المبنى اقدم فنحن شايفين هون انه فعلا في مباني بنيت لاحقا ومنها هي مباني الانتاج اللي تم استخدام الناس فيها للعمل القسري بنيت بالعام السادس من بعد انطلاق او تاسيس معسكر الاعتقال انذاك معلومه مهمه جدا تاريخيا بانه معسكر الاعتقال الموجود ببوخنفالد هو ليس فقط المكان الموجود بالاستباك هي المكان اللي موجود في هذا المعسكر وانما هو له العديد من الاماكن خارج التابعه له مثل هاله مثل لايبزيغ وكذلك في بمقاطعه نوردراين فيستفاليا هو دليل على امتداد هي المعسكر اللي بدأ بشكل صغير وانطلق لحتى يشمل كثير من المواقع بألمانيا
3: On est posé devant un grand modèle du camp de concentration de Buchenwald que vous, dehors, devant les radios, vous pouvez pas voir. Mais nous, on voit, c'est un modèle qui est en miniature du camp. Et sur ce modèle, on peut voir que les baraques, par exemple, d'usines d'armes, ils ont été construites beaucoup plus tard que les baraques normales de Buchenwald. L'usine des armes a été construite que 1943. En même temps, c'est en 1943, c'était aussi l'année où Buchenwald a commencé de faire des camps de travail forcé extérieur de Buchenwald. Donc les internés étaient obligés d'aller à Halle par exemple ou à Nordrhein-Westfalen pour aller travailler sur des autres chantiers dans des autres usines.
0: Das heißt, wer welche Arbeit bekommt, ist lebensentscheidend. Es gibt Häftlinge, die können hier auch recht gut überleben, trotz all dieser menschenfeindlichen Bedingungen, wenn sie in der Küche arbeiten zum Beispiel oder eben auch als gut ausgebildete Facharbeiter gebraucht werden, diesem Rüstungswerk. Aber eben andere Häftlinge des Lagers werden eben nach ein paar Wochen nicht mehr am Leben sein, nämlich die, die im Steinbruch arbeiten mussten, beim Straßenbau oder unter Tage in Tunnel Waffen herstellen mussten. Ja, aber das ist ganz zentral. Wer welche Arbeit kommt, bekommt im Lager, das entscheidet eben auch über die Überlebensbedingungen.
1: کسایی که یه کار حرفه‌ای بلد بودن مثلا با تکنیکایی که تو کارخانه اسلحه سازی باش کار میکردن این تکنیک‌ها رو بلد بودن یا حرفه‌ای که قبلا داشتن این حرفه تو اردوگاه یا تو کارخونه‌ها شرکت‌ها و کارگاه‌های خارج از اردوگاه بهش احتیاج داشتن اینا آدما رو نگه داشتن برای کارا ولی کسایی که مثلا کار سنگ تراشیدن سنگ یا شکستن سنگ برای مثلا برای درست کردن ساختمونا یا برای درست کردن خیابونا ازشون سوء استفاده کردن این آدم ها خود تو این کار سنگ شکنی و سنگ تراشی عمر کوتاه‌تری داشتن مردن بعد از چند هفته و این خیلی مهمه که به میزان کاری که به عهده گرفتن تصمیم گیرنده بوده که چی به سر این آدم ها میاد
2: طبعا سؤال اللي هو شو الوظيفه اللي راح يجيها تجي للمعتقل هو كان سؤال حاسم جدا بهذيك المرحله ويحدد كذلك جوده الحياه اللي عم بيعيشها هذا المعتقل او المعتقله فالاشخاص او المعتقلين اللي عم بيشتغلوا بالمطبخ عندهم ظروف افضل من غيرهم كذلك الاشخاص مثلا اللي عندهم كفاءه معينه للعمل معين احتاجوه فيهم او مثلا عندهم خبره للعمل بقسم الانتاج بموضوع تصنيع السلاح غير عن المعتقلين اللي كانوا لازم يشتغلوا بأماكن بمقالع الحجارة التي في مجال يعني رصف الطرق أو مثلا كانوا بيشتغلوا بالأنفاق اللي كان عندهم شروط حياة سيئة جدا فإذا مرة ثانية السؤال هو ما طبيعة العمل اللي عم يشتغلوها هذول المعتقلين كانت جدا محددة لجودة حياتهم بهي البيئة المعادية جدا للإنسانية
3: Donc le travail faisait la décision sur les conditions de vie des internés. Par exemple, si un interné travaillait dans la cuisine, il avait beaucoup plus de chances parce qu'il pouvait, il était près des choses à manger. Ou bien les gens qui ont fait une formation qui était nécessaire pour les usines aussi. Eux aussi, ils avaient beaucoup plus de chances parce que le camp de concentration de Buchenwald, les nazis avaient besoin d'eux. Et par exemple, les gens qui travaillaient sur les chantiers ou bien qui sortaient les pierres de la terre, ben eux, souvent, ils vivaient que quelques semaines parce que les circonstances, les conditions de travail étaient tellement mal.
1: Also, ich kenne ein Beispiel, also ein Überlebende von der Konzentration von Auschwitz, Esther Bejerano, die hat erzählt, sie konnte überleben, weil sie so Musikinstrumente spielen konnte.
2: تعرف حالي هي عن شخص عن امرأة تجاوزت يعني تجاوزت موضوع المعسكر بأشفتس هي اسم الشخص استها بجارانو وقام أنقذها بأن هي كانت تعرف تعزف آلات موسيقية هذا الشيء اللي خلاها مثلا أنه تنجو من الموت بهي المعسكر
1: يكي از خانمهي كباقي ماندية اردوغاه أوشفيتس بوده يا خانمي كت دو سال پیش فوت شدن یه خانم مبارزی هم بودن خودش و خانوادهش تو اردوگاه آشویتس بودن خیلی از افراد خانوادهش کشته شدن ولی خودش زنده مونده فقط به خاطر اینکه میتونست نوازندگی کنه
3: Je connais un exemple de Auschwitz une femme qui s'appelle Esther Bejarano qui a pu survivre parce qu'elle jouait tellement bien des instruments

0: Also ich habe eine Frage. Wurden diese Menschen, die hier waren, wurden vor dem Gericht verurteilt zum, also hart arbeiten, bis sie gestorben sind, bis sie getötet werden? من یه سوال که داشتم این بود که آیا این افراد در دادگاه محکوم می شدن؟ محکومیتشون این بود که باید در اینجا محل جمع‌آوری زندانیان اینقدر کارهای زحمت و سنگینی انجام می دادن تا می مردند یا چی؟ حکمشون چی بود؟
1: J'ai une question. Les gens qui étaient internés ici, est-ce qu'ils étaient condamnés par la justice, par un tribunal, qu'ils devaient aller ici, qu'ils étaient forcés au travail?
2: هل تم هل هؤلاء الأشخاص الذي قضوا نحبهم من خلال عمل الشاق هنا في هذا المعسكر هل سبق وكانوا أرسلوا إلى هذا المعسكر من خلال حكم قضائي؟
3: Die meisten Menschen, die in solchen Lagern wie Buchenwald eingesperrt waren, kommen nicht durch ein Gerichtsurteil in so ein Lager hinein. Ja, es gibt auch keine damalige Justiz, die eben sowas festlegt, wie dass ein Mensch in so ein KZ eingesperrt gehört und dort zu Tode gearbeitet werden soll. Das macht nicht die Justiz.
4: ایشون گفتن که نه هیچ دادگاه یا هیچ سیستم قضایی نبوده که این حکمو به زندانیا بده که یه نفر مثلا به حکم اعدام بفرستن برای کار اجباری که تو کار انقدر سخت باشه که بمیره.
2: ما كان ابدا في ذلك الزمان آلي معين لارسال الناس الى معسكرات الاعتقال وكانوا ابدا يجوا الى هاي المعسكرات عن طريق حكم قضائي وما لحد اليوم ما كان في آلي واضحه لكيفيه يعني نهايه انتهاء الاشخاص في مثل هذه المعسكرات.
1: Donc la plupart des gens qui internés dans le camp de concentration n'avaient pas de condamnation devant un tribunal. Les gens qui venaient ici, qui étaient forcés au travail, qui la plupart est mort, presque aucun d'eux, et a vu un juge qu'une fois dans sa vie.
3: Und dennoch gibt es ja gleichzeitig so eine Art von Pseudo-Gesetzbarkeit. Tut mir leid, wegen des schwierigen Wortes, aber weil die Nazis haben sich auch wirklich in der Tat wie neue Gesetze gegeben, die es ihnen möglich machen als Machthaber, als Regime Menschen auszugrenzen, wegsperren zu können, ja. Und das hat man eben genannt damals in Schutzhaft nehmen. Auch ein sehr deutsches Wort, ja. Nämlich, dass darin besteht, dass man eben Menschen, die nicht zur Gemeinschaft gehören dürfen, ausgrenzen muss oder darf oder muss aus Sicht der Nazis, damit man eben die Gesellschaft schützen könnte vor all diesen Menschen. Das ist der Gedanke, dass man den Menschen wegsperrt, woanders hin einsperrt, ja. Sie dort brutal behandelt, ausgrenzt, isoliert, mit Zwangsarbeit ausbeutet, ja. Umerziehen will durch Zwangsarbeit, mit der Grundidee dahinter, dass man die Gesellschaft den Staat schützen müsse vor diesen Menschen. Und dann redet man von der Schutzhaft. Und das war ein Schutz. Haftlager Buchenwald.
4: این اردوگاه ها تو زبان نازی ها به عنوان اردوگاه حفاظتی نامگذاری شدن و ایده فکری که پشت این اصطلاح بوده اینه که نازی ها خودشون برای هموار کردن جنایاتی که انجام دادن قانون درست کردن قانون های تازه تصویب کردن فکری که پشت این اصطلاح اردوگاه حفاظتی این بوده این تصویری که نازی ها از جامعه آلمانی برای خودشون درست کرده بودن تصویری بوده که جایی برای غیر آلمانی یهودیا، کمونیستا، مخالفان سیاسی رژیم نازی آلمان و همینطور روما و سندی ها این آدم ها چون تصویر جا نمی شدن به همه خاطر این اصطلاح اردوگاه حفاظتی برای اینکه جامعه آلمانو به اصطلاح از این آدمایی که ضرر دارن برای جامعه آلمانی از بین ببرن یا ایزوله کنن تنها تو این اردوگاه ها زندانی و گوشه‌گیرشون کنن
2: للأسف تمكن النازيين من صناعة بمرحلة ما من صناعة قوانين موازية غير حقيقية أمكنتهم أو أعطتهم القوة بإطلاق مسميات أخرى على مثل هذه المعسكرات لتسييرها قانونيا مثل المصطلح منح بما يسمى بأنه هو الاعتقال للحماية ولكن هو بالنهاية شكل من أشكال عزل هؤلاء الأشخاص عن المجتمع إقصائهم تعريضهم للتعذيب معاملتهم بقسوة كذلك استغلالهم بمجال العمل فهو هذا المصطلح بالنهاية يصب في نفس النتيجة ولكن تحت ذرائع قانونية أو مسميات قانونية تخول هؤلاء الأشخاص بمثل هذا الأمور.
1: Donc à part de ça, les nazis ont construit une justice pour eux-mêmes, une légalité pseudo pour qu'ils sont capables de faire ce qu'ils d'avoir fait ce qu'ils ont fait quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que les nazis ont construit un mot qui s'appelle la protection, l'internation de protection, qui veut dire que la société les gens qui sont entre guillemets normales, les biens allemands, tout entre guillemets, sont ont de la protection devant les gens qui sont dangereux pour cette société. Et donc, ce camp de concentration Birkenau était un camp de protection de la société allemande, ce qui est très horrible.
5: Kinderblock. Genau hinter dem Schild eine freigelegte und aufgemauerte Ecke des Fundaments von Block 66.
6: Der US-amerikanische Radioreporter Edward R. Murrow war einer der ersten Journalisten, die Buchenwald als Kriegsberichterstatter einen Tag nach der Befreiung aufsuchten. In seiner Radiosendung heißt es:
7: In einem anderen Teil des Lagers zeigten sie mir die Kinder. Hunderte, einige nicht älter als 6. Einer krempelte den Ärmel hoch und zeigte mir seine Nummer. Sie war auf seinen Arm tätowiert. Sie lautete B6030. Die anderen zeigten mir ihre Nummern. Sie werden sie bei sich tragen, bis sie sterben. Ein älterer Mann, der neben mir stand, sagte: Die Kinder, Feinde des Staates. Ich konnte ihre Rippen durch ihre dünnen Hemden sehen.
8: بلوك الأطفال خلف اللافتة توجد زاوية مكشوفة ومكسوة بالطوب من بلوك 66 كان مراسل الإذاعة الأمريكية إدوارد آر مورو من أوائل الصحفيين الذين زاروا بوخنفالد كمراسل حربي في اليوم التالي للتحرير يقول في حلقته الإذاعية
9: في جزء آخر من المخيم أروني الأطفال المئات منهم كان بعضهم في السادسة من العمر فقط رفع أحدهم جعبته وأظهر لي رقمه كان موشوما على ذراعه B6030 أظهر لي الآخرون أرقامهم سيحملونهم حتى يموتوا قال رجل مسن كان يقف بجانبي الأطفال أعداء الدولة أستطيع أن أرى ضلوعهم من خلال قمصانهم الرقيقة
10: Children's Block Just behind the sign, an exposed corner of the foundation of Block 66, outlined in brick. The US radio reporter, Edward R. Murrow, was one of the first journalists to visit Buchenwald as a war correspondent one day after the liberation. His radio broadcast says,
11: In another part of the camp, they showed me the children, hundreds of them. Some were only 6. One rolled up his sleeve, showed me his number. It was tattooed on his arm. B6030 it was. The others showed me their numbers. They will carry them till they die. An elderly man standing beside me said, "The children, enemies of the state." I could see their ribs through their thin shirts.
12: گزارشگر رادیوی آمریکایی ادوارد آر مورو یکی از اولین روزنامه‌نگارانی بود که روز بعد از آزادی به عنوان خبرنگار جنگ از بوخنوالد دیدار کرد. در پخش رادیویی او میگوید
13: در قسمت دیگری از اردوگاه آنها صدها کودک را به من نشان دادند. بعضی از آنها بیش از 6 سال نداشتند. یکی از آنها آستین بالا زد و شماره ای را به من نشان داد. روی بازویش شماره B63 خالکوبی شده بود. بقیه شماره هایشان را به من نشان دادند. آنها این شماره ها را تا مرگ با خود حمل می کنند. پیرمردی که کنار ما ایستاده بود گفت: بچه‌ها دشمنان دولت. من می توانم دنده هایشان را از بین پیراهن هایشان ببینم.
14: چوچوکلار کوشو. تابلانن همن آرکاسیندا 66 نولو بلوکون temelinin açığa çıkmış ve tuğlaya örülmüş bir köşesi görünüyor. ABD'li radyo muhabiri Edward R. Murrow, özgürleştirilmesini takip eden günde Buchenwald'ı ziyaret eden ilk savaş muhabirlerinden biriydi. Murrow, radyo yayınında şunları söylemişti.
15: Kampın başka bir bölümünde bana çocukları gösterdiler. Yüzlerceydiler. Bazıları 6 yaşından büyük değildi. Biri kollarını sıvadı ve bana derisine dövmeyle işlenmiş numarayı gösterdim. B6030. Onun ardından diğerleri de bana numaralarını gösterdiler. Ölene kadar bunu derilerinin üzerinde taşıyacaklardı. Yanımda duran yaşlı bir adam, "Çocuklar devletin düşmanları," dedi. İncecik tişörtlerinin altından açlıktan ortaya çıkmış kaburgalarını görebiliyordum.

0: میخواستم بپرسم که آیا ای آلمانیایی که اینجا بودن، کسایی که مثلا دشمنای رژیم بودن، همونجوری باشون رفتار شدن مثل بقیه ناتسیونالا یا که نه تفاوت داشته؟
1: في سؤال هو هل يا ترى الاشخاص اللي كان عندهم اصول المانيه بهذا المعسكر هل تم معاملتهم بشكل افضل مقارنه بالاخرين؟
2: Die ersten Gefangenen, die man nach Buchenwald brachte 1937, das waren politische Gegner. Nazis, ja? Kommunisten, Sozialisten, Sozialdemokraten, auch oft Parteiangehörige, die mal aktiv waren gegen dieses neue Regime. Auch darunter gibt es bereits jüdische Kommunisten zum Beispiel. Eine große Gruppe politische Gegner. Bereits mit dem ersten Transport, wie es dann genannt wird, nach Buchenwald, gab es immer auch kriminelle Häftlinge, in Anführungsstrichen. Ja? Auch so ein Nazi-Wort, nämlich, dass es Menschen als Berufsverbrecher geben könnte, die man hier auch einsperrt. Diebe, Räuber, Menschen, die bereits im Gefängnis saßen, die vorbestraft waren, wo man davon ausgeht, sie werden wieder kriminell werden, hat man dem hier auch präventiv, vorbeugend eingesperrt. Das wäre die zweite große Gruppe. Neben den politischen Gefangenen gibt es eben auch die, die die Nazis als Kriminelle, als Berufsverbrecher bezeichnet haben.
3: اولین زندانیایی که به اردوگاه نازی ها فرستاده شدند مخالفان سیاسی بودند، گروه بزرگی از کمونیستای آلمانی و توی این کمونیستا و مخالفان سیاسی یهودیان وجود داشت و یهودیایی که مخالف سیاسی رژیم نازی آلمان بودن. این دستگیری دست جمعی مخالفین سیاسی، اونایی که عضو حزبای سیاسی بودن، مثلا حزب سوسیال دموکرات، مخالفان سوسیالیست، کمونیست، سال 1939 شروع شده زندانی کردن اینا تو اردوگاه‌ها و همچنین افراد دیگه‌ای که تو اوائل تو این اردوگاه ها فرستاده شدن به عنوان زندانی، کسایی بودن که مثلا نازی ها بهشون میگفتن جنایتکار، کسایی که دزد بودن یا قاتل بودن یا کسایی که قبل از اونم زندانی بودن، اینا رو آوردن تو این اردوگاه ها اوائلش.
1: فیان مجموعتینی بشكل اساسی، المجموعة الاكبر مع بداية هاي المرحلة بال 38 تقريبا كانوا هني الناشطين السياسيين ضد الدولة النازية اللي تابعين للأحزاب الشيوعية أو الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية. كذلك كمان في ذلك الزمان كان هناك اليهود الشيوعيون كمان تم ملاحقتهم واعتقالهم بهذا الزمان. الفئة الثانية والمجموعة الثانية الأكبر حجما بتلك الفترة اللي تم الزجرة بهي المعسكرات هي عبارة عن فئة المجرمون كما وصفوها. هدول الأشخاص اللي كان في هدف بشكل وقائي، كإجراء وقائي، حجز عن المجتمع حتى ما يشكلوا خطر عليه، وتحت هذا المسمى كان طبعا الأشخاص المختلفة في أنواع الجرائم، اللصوص، السارقين وإلى آخره.
4: Le deuxième groupe, à côté des gens internés qui étaient les ennemis politiques, était celui des criminels. Quand le camp a été construit, les gens qui ont été déportés ici étaient des gens, par exemple, des prisons, des gens qui... des voleurs, des voleuses, des gens que les nazis traitaient comme disaient que mais ces gens-là, ils vont plus jamais se réintégrer dans la société normale, ils vont redevenir criminels et donc on va les interner ici.
5: Nur eine kleine Bemerkung, ich bleibe jetzt mal in der männlichen Form, weil Lager dieser Art werden nach damaligen Geschlechtervorstellungen sortiert, nach männlich-weiblich. Und Buchwald war ein reines Männer-KZ. Deswegen ist nicht irritiert sein, ich werde es immer von den männlichen Formen gebrauchen, ja. Nämlich erst sehr, sehr spät gab es ja auch Buchenwalderinnen, Frauen aus Frauenlagern. Aber erstmal in den frühen Jahren sind diese Art von Lagern, Dachau, Sachsenhausen, Buchenwald, Männer-Konzentrationslager für männliche Häftlinge.
3: اوایلش اردوگاه‌هایی که نازی ها درست کردن تقسیم‌بندی جنسیتی کردن، مثلا اردوگاه زنانه یا مردانه، و بوخنوالد این اردوگاهی که ما الان هستیم اوایلش کلن مردانه بوده، کلن مردا زندانی شدن تو بوخنوالد تو این اردوگاه و بعدن زندانی های زن رو آوردن اینجا.
1: بالبداية بس حأحكي أنا بشكل أساسي عن اللهجه المستخدمة، هي فقط بصيغة المذكر، فقط هي بسبب أنه نشأة المعسكر في السنوات الأولى كانت فقط معسكرات للرجال. سابقا كان في بوخفالدن وأماكن أخرى تم إنشاء معتقلات فيها النساء، بالبداية كان فقط رجال، لذلك التركيز على اللهجه المذكرة بالخطاب بهاي فيما يتعلق بهاي الفترة اللي كان فقط فيها للرجال.
4: Au début, ce camp de concentration était un camp pour des hommes. Que pour des hommes, parce que avec le point de vue actuel du moment où les nazis étaient au pouvoir, ils séparaient ces camps de concentration entre des camps pour des hommes et des femmes. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les premières femmes étaient introduites ici, déportées ici, à Buchenwald. Donc, je utilise toujours le genre masculin.
2: beiden großen Gruppen der politischen Gefangenen und der als kriminell bezeichneten Menschen gibt es die dritte große Gruppe, nämlich die als asozial bezeichneten Menschen, also Deutsche, die als Asoziale ausgegrenzt worden sind. Und das meint Obdachlose, Suchtkranke, Alkoholkranke, als behindert angesehene Menschen oder eben auch einfach deutsche Arbeitslose, die man überstellt zur Umerziehung nach Buchenwald durch Zwangsarbeit, durch menschenfeindliche Bedingungen. Aber eine ganz, ganz große Gruppe, die als Asoziale bezeichnet worden sind.
3: روح دیگه ای که تو این اردوگاه زندانی شدن به عنوان کسایی که نازی ها بهشون میگفتن اسوسیال و این اسوسیال الان هم میشنویم حتما شما شنیدین تو جامعه آلمان یعنی غیر اجتماعی و این گروهی که به عنوان غیر اجتماعی ازشون نام بردن نازی ها کسایی بودن که مثلا بیکار بودن کسایی بودن که معتاد بودن یا کسایی که مثلا آدم های بی سرپناه تو خیابون معلول های جسمی و مغزی اینا رو به عنوان انسانای غیر اجتماعی و غیر مفید برای جامعه اونا رو هم تو این اردوگاه‌های کار اجباری یا اردوگاه‌های آدمکشی نازی ها زندانی کردن زندانی می‌کردن ازشون کار می‌کشیدن بیشترشون می‌مردن
1: المجموعه الثالثه اللي كانت موجوده من حيث الحجم هي الاشخاص الذي تم وصفهم آنذاك بان الاشخاص الغير اجتماعيين الغير مناسبين للمجتمع تحت هي الفئه فهم في ذلك الزمان كل الاشخاص العاطلين العمل الالمان العاطلين العمل بغيه اعاده تربيتهم بمعسكرات الاعتقال او الاشخاص المشردين او الاشخاص اللي عندهم امراض الادمان كذلك في كمان مجموعه من الاشخاص اللي غير امراض الادمان والامراض العامه كذلك الاشخاص الذي وصفوا بانهم عندهم اعاقه تم زجهم كلهم بهي المعسكر كأكبر فئة ثالثة موجودة في هذه المعسكرات.
4: Le troisième groupe très grand à côté des ennemis politiques et des criminels était le groupe des asociales. C'est un terme que les nazis ont utilisé pour décrire des gens sans travail. Des gens sans abri, bien les gens handicapés. Et ces gens aussi étaient déportés ici et étaient forcés au travail.
6: من تو ایران توی فیلم ها دیدم که نازی ها میمدن از ویروس هایی رو درست میکنن یا مثلا یه چیزهایی رو آزمایش میکردن رو انسان ها. من سوالم همین بود که این معلول ها رو یعنی همین کار رو میکردن باهاشون.
1: سوال هوی ماذا تم کیف انتها مصير هؤلاء الموجودين؟ قتلوا جميعا؟ كان في توضيح عن السؤال بس بأنه كمان هذا يعنى بأنه عرف عن هذه المعسكرات استخدام معتقلين فيها كتجارب كحيوانات تجارب.
3: Sie hat gefragt, was hat man eigentlich mit der Gruppe gemacht? Sind sie alle gestorben oder ermordet? Also sie hat erzählt, sie hat in Filme gesehen, dass die Nazis die Menschen alle so Versuchtiere, also zum Zweck zum Beispiel irgendwie Viren entwickeln oder also zu welchen
4: Elle a posé la question, qu'est-ce qu'on a fait avec ce groupe des internés? Est-ce qu'ils sont tous morts?
5: Sowas gab es ja auch, dass man auch Häftlinge missbraucht hat für angebliche Forschungen, Krankheitsforschungen. Und sehr, sehr viele Häftlinge Buchenwalds kommen um infolge dieser Experimente an ihnen. Aber auch ich würde die Frage echt mal später, aber ich würde erstmal gerne, ich glaube, es macht mehr Sinn, erstmal auch die anderen Gruppen noch zu thematisieren und dann noch vielleicht zu erzählen, wer wird missbraucht durch Experimente, wer kommt hier um, wer wird hier ermordet, wer kann da auch überleben. Ja, da gibt es ganz große Unterschiede zwischen den Gruppen, die eingesperrt waren.
3: Wir sagen, dass alle schon mal beiden antworten, weil wir haben, اول در موردش توضیح داده بشه که کیا اومدن اینجا کیا برای مدت زیادی زنده موندن کیا رو باید سریعتر میکشتن و این نوع طبقه بندی ها باید اول در موردش توضیح بشه بعدن در مورد این سوالی که کیا رو زودتر فرستادن برای مردن
1: لجابی حابب المرشد هون انه يحكيها بشكل مفصل اكثر لما بيصير في زياره للمباني الاخرى الموجوده بالمكان في كثير من الاشكال تم توظيف فيها الاشخاص هون تحت ما يسمى أو زعم آنذاك بأنه في سبيل التطوير العلمي.
4: Oui, c'est vrai que il y a eu beaucoup d'expériments ici avec des gens. Mais je vais vous en parler plus tard parce qu'en premier, j'aimerais bien répondre sur la question d'avant qui était la question de les groupes les uns entre les autres. Est-ce qu'ils avaient une hiérarchie ? Et donc, je vais vous en premier parler qui est-ce qui est mort ici ? Qui est-ce qui a été forcé au mauvais travail ? C'était qui les groupes qui profitaient le plus ?
6: در رابطه با ساخت این اردوگاه به این بزرگی بوده
4: Donc, j'ai une autre question. Combien de temps est-ce que ça a duré pour construire Buchenwald?
3: Also noch eine Frage. Die Frage ist das, wie lange dauerte so eine große Konzentrationslager zu aufbauen?
5: Das ist schnell beantwortet. Buchenwald, es braucht 2,5 Jahre, also 2,5 Jahre braucht es für den Aufbau des Lagers Buchenwald. Danach war das halbwegs fertig. Also wird immer wieder umgebaut, verändert, es kommen Sachen hinzu. Dieses Werk wird erst im 6. Jahr. Insofern, eigentlich war das hier eine ständige Baustelle. Aber das, der Gefangenenbereich, der hat etwa 2,5 Jahre lang gedauert.
3: تقریباً دو سال و نیم طول کشیده تا این اردوگاه بسازن. یعنی این اردوگاهی که توش زندانی این قسمتی که الان روی ماکت می‌بینیم جدید نکنه. مثلا کارخانه اسلحه سازی و ساختمان دیگه. ولی کلن بعد از این دو سال و نیم هی تغییر دادن، نوسازی کردن، جای تازه تری درست کردن. ولی کلن ساخت اردوگاه برای زندانیا 2.5 سال طول کشیده.
1: لجابی سهلی أو الإجابة واضحة هي 2.5 سنين في هذا الوقت بناء معسكر القسم الخاص بالمعتقلين بهذا المعسكر ولكن طبعا بعد ذلك تم دائما كان يتم توسيع أو تغيير البناء وما شابه ذلك.
4: C'est très facile à répondre parce que Buchenwald a pris à peu près 2 ans et demi pour être construit. Après ces 2 ans et demi, la base principale a été faite et après il y avait que des petits travaux qui ont été faits.

0: entsprechend wahrnehmbar zu machen. Und was hinzukommt, bei den Nichtdeutschen wird ein Buchstabe hinein noch geschrieben. F für Franzose, P für Pole, R für Russe, ja, und so weiter.
1: Ba aghaz jang jahani dovum va lashkarkashi rejim nazi be Lahistan va istemal kardan Lahistan, mubarizan Lahistani ram zendani kardan avurdan tu in urdugahay kishvaray ke istemarshun kardan mesalan France, kishvaray ke nazi istemar kardan va in zendaniya ram tabaqe bandi rangi kardan va zendaniyay Almani و زندانه یکی از کشورهای دیگه اومده هن با حروف اول اون کشور نامگذاری کردن، مشخص کردن. مثلا برای فرانسه اف گذاشتن، برای مثلا لهستان پی پولن گذاشتن.
2: كل هاي الفئات اللي تم ذكرها كلها في مرحلة ما قبل بداية الحرب العالمية الثانية. مع بداية الحرب العالمية الثانية في خريف عام 1939 بدأ احتلال ألمانيا لبولندا. فصار يتم زج البولنديين في هذه المعتقلات وكان يتم تنسيقهم بهي المعتقلات بنفس نظام الألوان الموجود سابقا للمواطنين الألوان كان يأخذوا اللون الأحمر إذا كانوا مثلا مقاتلين ضد ومقاومين للاحتلال النازي لبلادهم وكذلك الأشخاص المهاجرين أو الأشخاص اللي بعد بداية الحرب العالمية الثانية كان يتم تمييزهم بإضافة حرف زيادة عن موضوع الألوان فإذا كان مثلا من بولندا يضيف يتم إضافة حرف باء من فرنسا حرف الفاء وحرف الراء للروس
3: À 1939, avec l'annexion de la Pologne à l'Allemagne, il y avait aussi des juifs polonais, par exemple, qui arrivaient, ou bien des résistants polonais. Ces résistants, par exemple, ils étaient mis dans la classe des ennemis politiques, donc qui étaient liés à la couleur rouge. Donc eux, ils recevaient le triangle rouge sur leurs vêtements. Mais avec ça, les étrangers qui arrivaient dans le camp de concentration, dans ce triangle, avaient additionné une lettre, par exemple F pour la France. Pour la Pologne ou E pour l'Espagne.
4: Und das heißt, Beginn des Zweiten Weltkrieges wird es in einem sehr, sehr deutschen Lager ein internationales Lager. Irgendwann gibt es hier nur noch 5% deutsche Gefangene und 95% aus der ganzen Welt verschleppte Menschen in so einem Lager Buchenwald zu Kriegszeiten. Ne? Vorher ein Lager für Deutsche und dann eben mit den vielen Jahren des Zweiten Weltkrieges wird aus diesem Lager ein multinationales Lager mit enorm vielen Sprachen, auch im KZ. Und bei der Platte, die er im Audiowalk besucht hat, werden mehr als 50 Nationalitäten
1: با آغاز جنگ جهانی دوم از 50 ملیت جداگانه آوردن تو این اردوگاه و این اردوگاه در حین جنگ جهانی دوم یه اردوگاه بین المللی بوده
2: في إذا مثل ما شفنا ومثل ما سمعنا بأنه تحول المكان مرحلة ما قبل الحرب من معسكر اعتقال فقط ألماني لمرحلة ما بعد بداية الحرب العالمية الثانية إلى معسكر اعتقال عالمي في مرحلة من مراحله كان في 5% فقط من الألمان وفي 95% من باقي الجنسيات وصار في تعدد لغات كبيرة بهذا المعسكر وفي على أحد في علامة موجودة بالمعسكر هون حاليا بالنصب التذكاري عليها مكتوبة جنسيات الأشخاص الموجودين أو الذي تم اعتقال
3: Avec le début de la Deuxième Guerre mondiale, ce camp, qui était surtout allemand, se transformait dans un camp très international, avec plus de 50 nationalités qui étaient représentées. Ces gens internés étaient toujours déportés de leur pays natal, ou de leur pays dans lequel ils vivaient, et enlevés et déportés ici, forcés au travail. Et après, il n'existait que 5% des gens internés étaient des Allemands, 95% étaient des internationales.